0: Thinking about upgrading your sleep? Now is the time to shop Sleep Number. Trusted by millions for nearly 40 years, Sleep Number offers superior comfort, personalized adjustability, temperature benefits, and value that is unmatched in the industry. And right now, during the Sleep Number Labor Day sale, all mattresses are on sale. Invest in your sleep and experience firsthand Sleep Number's personalized comfort. Stop by a Sleep Number store or sleepnumber.com to learn more.
1: ¿Aló?
2: Rosa, sospecho que Pedro tiene un amante.
1: ¿Por qué?
2: Pues dice que de repente tiene impotencia, pero no creo porque antes era un tigre.
1: Puede ser que tenga baja testosterona. A Juan le pasó lo mismo y en Balance Médico le hicieron estudios especializados y consiguió un tratamiento que lo revivió todito.
2: Le voy a decir que vaya porque yo ya no puedo vivir así.
1: Puedes ir a balancemédico.com o puedes llamarles al 510-679-3300.
3: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Una noche cualquiera y de repente, una patrulla, una acusación, esposas. Todo puede cambiar en segundos. Necesita un equipo legal que sepa cómo defenderle. 800-333-3676. 800-333-3676. Manejamos casos de DUI, casos de drogas, casos sexuales, órdenes de arresto, cualquier caso criminal. Sabemos que ser acusado de un crimen es uno de los momentos más aterradores que alguien puede enfrentar. No es el momento de esperar. Es el momento de actuar con estrategia. En la firma unida, la Liga Defensora no está solo. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Calibre 50. Te invitamos a descargar la Música App, una aplicación donde encontrarás contenido exclusivo, videos, música, noticias y mucho más. Un canal de videos en tu smartphone. ¿Qué esperas? Descarga la Música App ahora mismo. La música en tus manos.
6: Te lo dice
5: Calibre 50.